0: paguaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klom bu ylam haut mylltal ma haut dung.